Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss og gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.